Zjelení FM. Poslušajte reklamu Vnuk produkt. Deček stoji pod oblokom. Vnuk produkt. Maše pucki na obloku. Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.